rai ise ro eni kan gogo apata ni ka jo se o le tu alara o le de wa lorun.